0: na ovoj Hayat televiziji u Superchefu, tadašnji prvi bosansko-hercegovački Masterchef. Ja sam tamo došao do finalne sedmice, završio sam kao četvoroplasirani od 12 takmičara, mislim to je trajalo 4 mjeseca. Tamo sam zaista stekao veliko iskustvo i simpatije publike i mislim priča se i dan danas o tom mom takmičenju na Hayatu i u tom.
1: Resna Medine, u stigu komšija, rođaka, prijatelja?
0: Pa jesu, stigli su, hvala Bogu, i juče i jedni su pre...